Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatankuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiar

Alright, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama bertemankan Gu Pagi Gu Kita Belaka. Lagi kita dah pukul 8.15 minit pagi, lebih kurang 8.20 minit pagi nanti. Tengoklah TV belaka, boleh tengok DJ Syah tu di TV 1.

0: lebih panjang, berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatankuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim.

Malaysia sedia perluas kerjasama tarik pelaburan Bahrain. Elak ditipu, warga emas perlu celik digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Hampir 1,500 pelarian Myanmar yang dihantar pulang dari Malaysia dijadualkan tiba di negara asal mereka hari ini. Ratusan keluarga berkumpul sejak awal pagi untuk menyambut saudara mara mereka di luar pangkalan tentera laut Myanmar di Tan Lin. Wartawan AFP melaporkan kereta, teksi dan bas berbaris untuk membawa mereka pulang. Seorang pegawai tentera laut memaklumkan kapal yang membawa pelarian itu dijangka tiba kira-kira pukul 7 pagi waktu tempatan. Indonesia menggantung operasi pencarian bawah air di dalam bangkai feri Virgo Transport 8 sehingga usaha menimbulkan dan menstabilkan kapal berkenaan selesai. Ketika operasi mencari dan menyelamat, SAR memasuki hari ke-21 pada Sabtu, 55 orang dilaporkan masih hilang. Ketua Badan Nasional Mencari dan Menyelamat Basarnas Muhammad Syafie memaklumkan penyelam telah menembusi kira-kira 10 hingga 15 meter ke dalam kapal berkenaan. Namun pergerakan seterusnya terhalang oleh runtuhan dan bahan di dalamnya. Manakala strukturnya yang tidak stabil serta keadaan kapal yang terus tenggelam meningkatkan risiko kepada anggota SAR. Feri Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang terbalik di Laut Jawa pada 13 September lepas. Daripada jumlah itu, 108 selamat, 80 ditemukan meninggal dunia. Sementara itu, angka korban feri karam di utara Cyprus meningkat kepada 19. 9 lagi masih hilang. Dalam kejadian pada 30 Ogos lalu, feri Philojet yang membawa 267 orang karam sebaik meninggalkan pelabuhan Kyrenia. 239 berjaya diselamatkan. Kumpulan Houthi mendakwa menyerang kemudahan minyak Arab Saudi berdekatan Riyadh. Wartawan AFP di Riyadh melaporkan kebakaran dan asap tebal kelihatan selepas serangan terbabit. Pihak berkuasa Arab Saudi setakat ini belum mengeluarkan sebarang kenyataan. Houthi juga mendakwa Arab Saudi melancarkan 26 serangan udara ke atas Sana'a tanpa menyatakan maklumat berhubung sasaran atau kemalangan jiwa. Amerika Syarikat mengusir dua anggota delegasi Iran yang menghadiri Perhimpunan Agung PBB baru-baru ini. Menurut Jabatan Negara Amerika, tindakan itu diambil selepas kedua-dua individu terbabit didakwa tidak mengendahkan arahan agar meninggalkan negara berkenaan. Mereka masing-masing telah berlepas pada malam Jumaat dan pagi Sabtu. Sukan Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026, pelumba Red Bull Racing Max Verstappen akan bermula di petak utama dalam perlumbaan di litar antarabangsa Sepang hari ini. Juara dunia empat kali itu mengungguli sesi kelayakan dengan catatan 1:35.130 saat. Juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton dari Ferrari juga akan bermula di barisan hadapan, manakala rakan sepasukan Verstappen Izak Hadar di petak ketiga. Impian Malaysia untuk melakar sejarah dengan meraih pingat emas ke-10 pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 tidak kesampaian. Dua harapan yang disandarkan menerusi Sukan Padel dan Hoki Lelaki berakhir dengan pingat perak. Bagi acara padel, Christian Aidan terpaksa berpuas hati dengan perak selepas tewas 3-6-1-6 kepada pasangan pilihan utama dari Qatar, Mashari Naif, Rashid Naif. Pingat itu bagaimanapun mencipta sejarah tersendiri buat Malaysia memandangkan Sukan Padel membuat penampilan sulung pada Sukan Asia kali ini. Sementara itu, skuad hoki lelaki Malaysia meraih pingat perak selepas tunduk 1-5 kepada India pada perlawanan akhir malam tadi. Sekaligus menyaksikan skuad Speedy Tigers terlepas tiket kelayakan automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Dua keputusan itu menyaksikan Malaysia menutup hari ke-15 dengan 9 pingat emas menyamai pencapaian terbaik negara yang dicatat pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Dalam acara sepak takraw, Jepun mengalahkan Indonesia 2-1 pada perlawanan akhir kuadran lelaki sekaligus meraih pingat emas pertama negara itu dalam sukan berkenaan. Pingat emas dalam acara empat sebelah itu merupakan yang ke-73 buat Jepun pada temasya berkenaan. Akhir sekali Liga Negara UEFA, juara Piala Dunia Spanyol terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan Republik Czech 3-1.
manakala England beraksi cemerlang apabila mencatat kemenangan besar 7-0 ke atas Croatia. Spanyol mencatat perlawanan ke-41 berturut-turut tanpa kalah, hasil penyudah cantik daripada Lamin Yamal. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 5 kepada India, tiket automatik LA 28 terlepas. Penantian panjang skuad hoki lelaki Malaysia untuk kembali ke pentas Olimpik terus tertangguh selepas tewas 1-5 kepada India pada final Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Gifu Prefectural Green Stadium malam tadi. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia sekali lagi gagal memanfaatkan pentas Sukan Asia untuk meraih kejuaraan yang menawarkan tiket kelayakan automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 selepas peluang sama turut terlepas pada edisi 2018 di Jakarta, Palembang. Untuk rekod, Malaysia masih belum pernah memenangi pingat emas hoki lelaki di Sukan Asia dengan pencapaian terbaik negara ialah pingat perak pada edisi 2010 di Guangzhou selepas tewas kepada Pakistan pada 2018 di Jakarta, Palembang selepas tunduk kepada Jepun. Kekalahan itu bermakna Malaysia perlu melalui laluan lain dalam usaha memburu tiket ke Olimpik LA 28. Kali terakhir skuad hoki lelaki Malaysia beraksi di pentas Olimpik ialah pada edisi Rio 2016 di Brazil. Sementara itu, Imran Putera galas cabaran tunggal Formula Trophy Malaysia. Pelumba muda negara Imran Putera bakal menggalas cabaran tunggal Malaysia dalam saingan Formula Trophy Malaysia Perlumbaan Sokongan Bersempena Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Persatuan Sukan Permotoran Malaysia MAM menerusi hantaran di Facebook memaklumkan Imran menjadi satu-satunya pelumba negara dalam saingan itu sekaligus berpeluang membuktikan kemampuan di hadapan penyokong sendiri. Bagaimanapun, MAM mengakui pelumba itu berdepan cabaran besar dalam 3 pusingan pembukaan yang penting untuk mengumpul mata bagi memburu kedudukan dalam kejuaraan MAM untuk menyeru peminat sukan permotoran tempatan memberikan sokongan kepada Imran serta pelumba muda lain yang bakal beraksi dalam perlumbaan sokongan berkenaan. Sekian info sukan edisi 4 Oktober 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Info Sukan Kelantan FM.
2: ขอบคุณค่ะที่ยินดีรับฟัง Kelantan FM.
3: Thank you for listening Kelantan FM.
4: Kelantan FM.
5: Penuhi citarasa anda.

0: Info Sukan Kelantan FM.
1: Disampaikan Info Sukan edisi Ahad 4 Oktober 2026. Aichi Nagoya 2026 Speedy Tigers tewas 1

0: Alung, adik nak minta tolong sikit boleh tak?
1: Alung, nak minta tolong apa pulak? Alung sibuk ni. Panjang hijau kena buat. Tengah surah langgung kat pulak.
2: Alung, ya. Tolong aku mata. Aku nak cari barang sikit ni.
1: Boleh-boleh. Mari nak pergi kat.
0: Alah, Alung, enggak. Kalau dengan saya, enggak boleh je. Tapi dengan adik sendiri pun payuh.
3: Kalau hati kawan-kawan kita boleh jaga, kenapa hati adik-beradik kita tak boleh jaga? Alah.

Berita jam 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Syairah Mustafa menerusi berita Kelantan FM. Masyarakat orang asli di kawasan pendalaman berharap belanjawan 2027 yang akan dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 9 Oktober ini memberi perhatian kepada keperluan perumahan khususnya bagi keluarga yang masih mendiami kediaman lama. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Orang Asli, Kampung Tendrek, Apek Asud berkata, sebahagian rumah yang dibina lebih 2 dekad lepas kini mengalami kerosakan akibat faktor usia dan cuaca. Beliau berkata kerosakan itu antaranya melibatkan bumbung, zinc dan struktur kayu yang semakin terjejas sekaligus memerlukan perhatian sewajarnya demi keselamatan penduduk. Sementara itu, penduduk Kampung Tendrek Atar Pedik 50 berkata keadaan kediamannya yang diperbuat daripada papan dan buluh makin tidak mampu menampung keperluan apabila bilangan anggota keluarga bertambah menyebabkan sebahagian anaknya yang telah berkeluarga terpaksa tinggal berasingan. Sementara itu, Kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan ICQS Rantau Panjang bakal digantikan dengan kompleks baharu bagi menampung peningkatan pergerakan rentas sempadan susulan pembinaan Jambatan Kedua Malaysia-Thailand. Komander Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS Rantau Panjang, Siti Khadijah Hamzah berkata, cadangan pembinaan kompleks baharu itu telah dirancang Kementerian Dalam Negeri KDN termasuk pengambilan tanah bagi pembangunan berkenaan yang telah diselesaikan. Beliau berkata kompleks sedia ada yang telah lama beroperasi tidak lagi bersesuaian untuk menampung peningkatan jumlah pengembara selain menghadapi kekangan dari segi keluasan dan aliran trafik. Siti Khadijah berkata pembinaan Jabatan Kedua di sebelah Thailand dan Malaysia juga sedang dilaksanakan manakala kompleks baharu itu akan direka dengan aliran pergerakan yang lebih teratur. Beliau berkata pembangunan infrastruktur baharu penting memandangkan ICQS Rantau Panjang merupakan pintu masuk utama yang mencatat pergerakan rentas sempadan yang tinggi. Jumlah pergerakan yang tinggi turut menyebabkan kesesakan terutama pada waktu puncak. Justeru keadaan itu memerlukan perancangan infrastruktur yang lebih bersesuaian bagi memastikan kelancaran perjalanan pengembara pada masa hadapan. Kelangsungan seni budaya tradisional Kelantan bergantung kepada kewujudan generasi pewaris yang bukan sahaja mengenali malah mempelajari serta mengamalkan warisan berkenaan. Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Kelantan, Rohaniza Abdullah berkata, usaha melestarikan seni budaya perlu disertai pendekatan yang memberi ruang kepada generasi muda untuk mempelajari dan menguasai warisan berkenaan secara berterusan bukan sekadar mengekalkan bentuk asalnya. Katanya ketika ditemui selepas majlis perasmian bengkel produk seni Gasing Uri dan Perintis Makyong di Kompleks JKKN Kelantan di Kota Baru semalam. Rohaniza berkata program Perintis Makyong Kanak-kanak adalah antara usaha melahirkan pelapis seni tradisional menerusi latihan secara konsisten dan pendedahan kepada persembahan. Dalam pada itu, beliau berkata usaha memperkenalkan Gasing Uri kepada generasi baharu turut diberi perhatian menerusi pendekatan yang bertujuan menjadikan permainan rakyat berkenaan lebih mudah didekati tanpa menjejaskan fusi dan identiti asalnya. Rohaniza berkata, kesinambungan usaha berkenaan penting bagi memastikan seni budaya tradisional terus dipelajari, diamalkan dan diwarisi oleh generasi seterusnya. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mek Kedi Anak Perempuan Ican. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 12 tengah hari. Tiga pelajar berusia 16 tahun ditahan bagi membantu siasatan kes penemuan mayat seorang pelajar perempuan tingkatan 4 di sebuah sekolah di Yongping. Ketiga-tiga suspek ditahan beberapa jam selepas mayat mangsa ditemukan kira-kira pukul 5.30 petang. Polis dilapor memohon perintah reman terhadap seorang daripada suspek di Mahkamah Majistret Batu Pahat. Polis daerah Batu Pahat dijangka mengeluarkan kenyataan berhubung perkembangan kes dalam masa terdekat. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan Pejabat Pendidikan Daerah diminta memberikan kerjasama ke atas siasatan yang dijalankan pihak polis. Selain menyalurkan sokongan diperlukan keluarga mangsa dan komuniti sekolah, Esko Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor Dr. Muhammad Najib Ghazali menegaskan pihaknya tidak akan berkompromi terhadap keganasan, buli dan perlakuan jenayah di sekolah. Beliau meminta semua pihak memberikan ruang kepada pihak berkuasa menjalankan siasatan. 8 kawasan di Semenanjung dan 1 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 11 pagi ini. Menurut Kemaskini, Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, 6 daripadanya di Johor. Ia melibatkan Batu Pahat, Segamat, Tangkak, Pasir Gudang, Larkin dan Keluang. Turut berada dalam kategori sama, Seremban dan Nilai di Negeri Sembilan. Manakala di Sarawak, kawasan terlibat ialah Samarahan. Timbalan Ketua Polis Daerah Lahad Datu, Superintendent Jimmy Panyau, 53 tahun, meninggal dunia malam tadi. Mendiang menghembuskan nafas terakhir pukul 9.30 malam di Kuching Life Care Society, Sarawak selepas mengalami masalah kesihatan berkaitan hati dan saluran hempedu. Ketua Polis Daerah Lahad Datu, ACP Zul Baharin Ismail, ketika dihubungi mengesahkan perkara itu. Mendiang sebelum ini pernah berkhidmat sebagai Ketua Polis Daerah Mukah, Sarawak. Perkhidmatan tren di laluan Putrajaya kini mengalami kelewatan berikutan kehilangan bekalan kuasa akibat kejadian kecurian kabel berhampiran stesen Taman Equine. Rapid KL menerusi kenyataan memaklumkan kejadian itu dikesan pada 5.24 pagi tadi apabila sebuah tren tidak dapat bergerak di stesen Taman Equine. Pasukan teknikal telah digerakkan untuk menjalankan pemeriksaan serta kerja pembaikan bagi memulihkan bekalan kuasa serta perkhidmatan tren. Susulan gangguan operasi itu, penumpang dijangka mengalami waktu menunggu yang lebih lama di platform, terutamanya di stesen UPM, stesen 16 Sierra dan stesen Putrajaya Central. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adenan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ya, makcik. Boleh saya tolong?
1: Makcik nak sipir pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
0: Oh, makcik tak usah rosing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan hok jago pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
1: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
0: Eh, tak payah makcik. Dia memang automatik dah.
1: Oh, lega lah kalau gitu kak.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Remaja lelaki direman bantu siasatan bunuh pelajar perempuan di Yongpeng. KPM arah keselamatan sekolah diperiksa sepenuhnya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan kes bunuh seorang pelajar perempuan sebaya yang ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah sekolah di Yongpeng semalam. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, suspek ditahan kira-kira pukul 7 malam di sekitar Yongpeng sejam selepas polis menerima maklumat mengenai kejadian berkenaan. Beliau berkata polis menerima maklumat daripada orang awam pada kira-kira 5.50 minit petang selepas mangsa ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah dewan sekolah. Mangsa Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal dilaporkan mengalami beberapa kecederaan di bahagian kepala dan badan sebelum disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Jelasnya, proses bedah siasat dijalankan hari ini di Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus berhubung kematian pelajar perempuan di Yongpeng, Johor. Menerusi hantaran di Facebook, Dato' Seri Anwar berkata, siasatan perlu dilakukan bagi mengenal pasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian itu. Perdana Menteri turut menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham serta mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi dugaan berkenaan. Tegas beliau, keselamatan kanak-kanak adalah tanggungjawab bersama dan kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan mereka sentiasa terpelihara. Dalam hal sama, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor, Dr. Muhammad Naqib Ghazali menegaskan kerajaan negeri tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk keganasan, buli dan pelakuan jenayah di sekolah. Jelasnya, Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan Pejabat Pendidikan Daerah diminta memberikan kerjasama kepada pihak polis bagi membantu siasatan. Semua pihak diminta memberikan ruang kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan sepenuhnya. Kementerian Pendidikan KPM dalam pada itu mahu semua aspek berkaitan kejadian berkenaan diperiksa secara menyeluruh. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, semakan itu turut mabitkan Syarikat Kawalan Keselamatan bagi memastikan semua tanggungjawab dilaksanakan seperti sepatutnya. Beliau berkata, jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Jelasnya, KPM akan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada PDRM manakala sokongan kaunseling turut diberikan kepada murid dan warga sekolah yang terkesan. Mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-15 membuka tirainya esok hingga 8 Disember ini. Persidangan kali ini dijangka menjadi tumpuan khususnya ketika memasuki fasa penghujung penggal Parlimen semasa. Fauzara Yusof ada laporannya.
1: Selain perbahasan antara kerajaan dan pembangkang, persidangan kali ini berlangsung selepas Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 dan pindaan berkaitan Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa 1 Oktober lalu. Pakar Perundangan Perlembagaan dan Undang-Undang Awam, Profesor Madya Datuk Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, pelaksanaan akta itu memperjelas hubungan antara parlimen dan badan eksekutif selain memperkukuh fungsi semak dan imbang. Tumpuan turut terarah kepada isu kos sara hidup menjelang pembentangan belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Menurut Datuk Syam Rahayu, persoalan utama ialah sejauh mana dasar kerajaan mampu menangani tekanan itu.
2: Tapi saya fikir yang pentingnya, soalan yang lebih besar ialah apakah dasar fiskal kerajaan benar-benar dapat meningkatkan keupayaan rakyat untuk menghadapi kos sara hidup ini. Mungkin ini membawa kita kepada persoalan dari segi pendapatan dan kos. Mungkin soal subsidi juga adalah satu perkara penting. Harga makanan serta keperluan asas, cukai, hutang dan sebagainya lah. Okay, saya melihat sidang kali ini bukan sebab kadar persaingan antara kerajaan dan pembangkang.
1: Pensyarah Kanan Sains Politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Universiti Teknologi Mara, Mujibu Abdul Muiz pula menjangkakan blok kerajaan akan mengetengahkan rekod pencapaian pentadbiran.
3: Mereka tentu akan mengemukakan data pencapaian secara objektif, seperti mungkin kestabilan mata wang, kemasukan pelaburan langsung asing dan juga unjuran pertumbuhan KDNK bagi membuktikan bahawa tadbir urus ekonomi negara oleh kerajaan pada ketika ini berada di landasan yang betul. Pertemuan ini barangkali akan jadi lebih menarik lah kerana isu-isu semasa, perbincangan di media sosial dan aspirasi tempatan akan dibawa masuk secara langsung ke dalam Dewan. Jadi memandangkan perbahasan ini ditonton secara langsung oleh rakyat, setiap wakil rakyat pastinya mahu mempamerkan kualiti hujah yang terbaik demi membela nasib kawasan masing-masing.
1: Persidangan Dewan Rakyat kali ini berlangsung selama 37 hari. Dewan Negara pula dijadualkan bersidang dari 30 November hingga 22 Disember. Laporan Fazra Yusof, RTM.
0: Faham 60 saat, cakna fakta.

Sebentar sahaja tadi telah berkumandang azan solat fardu zuhur, iaitu jam 1.02 tengah hari bagi zon 1, jam 1.04 tengah hari bagi zon 2 dan juga jam 1.01 minit tengah hari bagi zon Besut Terengganu. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur pada muslimin dan muslimat.

0: Kita seringkali memberikan tanggapan atau stigma negatif tentang gangguan penyakit mental. Kemurungan merupakan antara penyakit mental yang perlu diberikan perhatian dan rawatan segera. Ramai dalam kalangan kita masih kurang kefahaman mengenai masalah kemurungan. Ambil peduli, kongsikan masalah dan elakkan kemurungan. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Dengar oleh Najah.

jenis apa lu? Apa maksud yang dikatakan isteri awak, anak-anak awak adalah musuh awak? Iaitu jenis yang menghalang suami dia dan menghalang bapa dia daripada melakukan ketaatan kepada Allah. Itu musuh dia. Itu musuh dia. Nak ke mana lu? Masjid. Nak sembahyang. Tak boleh sembahyang di rumah. Masjid, masjid. Apa di rumah ni tak sama ke? Awak sembahyang Isyak di masjid 4, di rumah pun 4, sama je. Masjid, masjid. Suami tu buka balik kan pelikat tuan-tuan. Tak sembahyang terus dah sampai ke subuh tak sembahyang. Ini dia ni menghalang suami melakukan ibadat. Nak ke mana tu bang? Abang nak balik kampung kejap. Mak telefon tadi, ayah demam. Nak tengok sekejap apa hal ayah tu. Tak payahlah. Tak apa guna abang long. Ya Allah. Kan kita dah janji nak pergi Kota Baru. Pergi Pasar Khadijah. Masa inilah bapak demam lah, COVID lah, apalah. Ya Allah. Tak payah pergi. Baik, baik, baik, baik, baik, baik. Inilah dia musuh. Nak baik, nak balik tengok bapak, nak tengok mak pun tak dibaginya. Ini dia ni tentang ni. Yang menghalang untuk buat baik. Abang bukan buat dosa leha. Abang buat baik. Abang cuma menikah lagi seorang saja. Ha ha ha ha. Yang ni paling ramai tuan-tuan. Dia cari gunting, cari pisau. Siap. Balik nanti saya potong ustaz. Wey. Banyak tuan-tuan benda yang menjadi musuh kepada suami dia. Sebab apa? Sebab menghalang suami nak buat benda baik. Oh, banyak tuan-tuan. Yang paling banyak apa dia? Buat baik dengan mak mertua. Buat baik dengan mak mertua. Kita beruntung dapat suami yang baik dengan mak dia. Yang taat pada mak dia. Kita untung dapat suami yang taat pada mak dia. Tiba-tiba ada isteri yang tak suka suami taat pada mak dia. Abang tu sikit-sikit mak, sikit-sikit mak. Saya ni isteri awak tahu? Tahu. Awak tu isteri abang. Tapi abang tak boleh lupakan mak. Abang tak boleh tinggalkan mak. Dia mak abang. Habis tu apa guna kakak abang? Apa guna abang-abang? Apa guna adik abang? Semuanya abang lah ke? Dia orang. Abang-abang. Kalau dia orang tak tengok, itu hal dia orang. Tapi abang tak boleh lupakan mak. Abang tak boleh lepaskan mak. Dia mak abang. Kalau tak ada mak, tak adalah abang. Kalau tak ada abang, siapa nikah dengan kamu? Janganlah sampai ada anti dengan mak, benci pada mak. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, ulama-ulama mengatakan bahawa yang dimaksudkan isteri menjadi musuh kepada suami di sini ialah apabila isteri menghalang si suami melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu abang-abang yang belum kahwin, carilah pasangan hidup yang beragama. Jangan duk fikir rambut merah aja. Jangan duk cari yang mata ceklat, mata biru, mata hijau. Jangan cari yang segak cantik semata-mata. Cari yang mengamalkan agama. Tak teruk entah deh. Dia faham agama deh. Cari orang yang boleh bantu agama kita. Boleh nasihat kepada kita. Bukan yang menjadi orang yang menghalang kita untuk jadi baik. Nombor 2, anak akan menjadi musuh kepada kamu. Apa dia? Kerana anak itu akan melalaikan kamu daripada mengingati Allah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Munafiqun tu. Jangan jadikan harta kamu dan anak-anak kamu lalai daripada anzikrillah, daripada mengingati Allah. Ayat tu selalu kita baca hari Jumaat. La tulhikum amwalikum wa auladukum. Janganlah kamu jadikan harta-harta kamu dan anak-anak kamu daripada penghalang kamu untuk mengingati Allah. Subuh Jumaat ataupun subuh sembahyang Jumaat kita baca ayat tu. Selalu Tok Imam baca surah Al-Munafiqun. Harta dan anak-anak kamu jangan menjadi alasan untuk kamu daripada menghalang kamu untuk ingat pada Allah. Macam mana ustaz? Anak jadi musuh kita ustaz? Oh, banyak tentang ni. Banyak.
Sekarang ni anak tunjuk hai, ayah saya nak smartphone. Kalau tak beli, mengamuk. Kalau dah beli, dia tengok benda haram. Bapa tak boleh tegur, mak tak boleh tegur. Tegur, lari pada rumah. Berapa banyak tuan-tuan, anak-anak pergi hantar tuition. Bapa duk tunggu anak tuition sampai pukul 10.30, tak sembahyang isyak lagi. Duk atas motor, duk tunggu anak habis tuition. Kita tanya dekat dia, pergilah masjid, ada kuliah, maghrib. Pergilah sembahyang isyak dulu. Tak apalah, saya lepak sini dulu. Tunggu anak balik rumah, 11.30 malam baru sembahyang isyak. Anak punya bahasa itu, tuan-tuan. Ada yang anak minat pada artis, minat pada berlakon, minat pada menyanyi, bapa pula menggalakkan. Tak dilarangnya anak pakai seksi, tak dilarangnya anak pakai menjolok mata, tak dilarangnya anak buat benda yang haram. Kerana apa? Minat. Anak saya berbakat, ustaz. Jadi sayang kalau bakatnya tak diketengahkan. Bapa ni pakai kepiah, tuan-tuan. Tapi dia biarkan anak gadis dia dipegang, dipeluk, dibawa atas nama. Ini hanya berlakon saja, ustaz. Walaupun berlakon tapi pegang betul-betul. Masalah tu. Saya satu hari bulan tiga ni, tuan imam, berlakon. Saya tak pegang lagi watak ustaz. Dulu saya pegang watak ustaz, tangkap orang tak puasa. Naik van mayat, ya, tak puasa. Kemudian saya buat filem Zim Zim Ala Kazim. Filem tentang dakwah saya selama 33 tahun difilemkan. Mari pengarah baru ni pula, saya kata saya tak mau lagi bawa watak ustaz, saya nak bawa watak orang jahat pula. Oh sudah, pengarah tengok saya tuan-tuan. Kenapa? Tak percayakah? Kenapa yang saya join? Dulu saya tak mau join. Sebab bila saya berlakon, saya buat syarat. Nombor satu, bila masuk waktu, kita sembahyang berjemaah. Yang kedua, saya kata, tak ada pegang-pegang. Kalau ada pegang-pegang, saya tak mau. Sebab tu dalam filem saya yang terbaru ni, tuan-tuan, pegang-pegang tak ada, apa pun tak ada. Tak sihat jadi isteri saya tu. Isteri orang, mana boleh pegang. Walaupun berlakon jadi isteri, tutup aurat. Tak boleh pegang-pegang saya. Dalam filem tu saya pengsan. Tengah baca Quran tuan-tuan, saya muntah darah. Pengsan tuan-tuan. Hak berlakon jadi isteri saya tu, abang, abang, abang. Macam tu je tuan-tuan. Abang-abang kalau pengsan, isteri buat apa? Isteri terpa tau. Abang guncang. Yang dia pula, abang, abang, abang. Itu je tuan-tuan. Pasal apa? Tak ada pegang-pegang. Saya seronok tuan-tuan, bila saya mula-mula berlakon yang menjadikan orang semayang berjemaah. Dengan siapa? Dengan Allahyarham Mamat Khalid. Pengarah lawak lah. Bila masuk waktu semayang, dia guna helah. Semayang Zuhur berjemaah, semua turun. Ya turun tuan-tuan. Haji Din turun, Aziz M. Osman turun, saya jadi imam. Allahu Akbar. Diorang sediakan kemah, jadikan surau. Saat lagi asar berjemaah, maghrib berjemaah, isyak berjemaah. Tapi Allah sayang dia. Pendek umur dia, Allah ambil dia dulu. Waktu saya habis sembahyang asar tu, saya makan laksa dengan dia. Saya kata, bang, bagus. Abang buat macam ini, bagus bang. Semua staff semayang, semua kru semayang, semua semayang, bagus. Abang, abang, abang buka apa? Abang takut besok Allah soal abang. Kenapa engkau buat kerja, engkau tak suruh budak-budak semayang? Abang, abang, abang takut ustaz, kata dia. Nak sebut abang tu tiga kali, baru lepas hendak ni. Tu nama dia Allahyarham Mamat Khalid. Saya ambil daripada dia, bila pengarah ajak saya berlakon filem, saya gunakan syarat tu. Saya nak sembahyang berjamaah, saya nak kita buat filem macam ni supaya tak berlaku apa yang kita cakap ni. Hari ni bila berlakon, isteri orang, isteri kita duduk atas katil sekali. Salah tu. Berlakon sekali tuan-tuan, duduk atas katil, hang laki orang, perempuan ni isteri orang, duduk atas katil, apa?
Kadang-kadang berlakon jadi mak, anak dicium dahi mak. Yang ni berlakon dia bukan anak betul, bukan mak betul, tapi pasal berlakon punya pasal cium dahi, tak apalah saya anggap mak. Mana boleh anggap-anggap? Hukum tak boleh anggap. Sebab tu kalau ulama-ulama, kalau asatizah, kalau ustaz-ustaz masuk dalam drama dan filem ni tuan-tuan, kita tengok filem tu pun kita jadi seronok. Pasal apa? Tak ada benda-benda haram lagi. Dan kita kena buat benda-benda ini. Nak tolak filem, siang malam orang keluar filem. Nak tolak lagu, siang malam orang keluar lagu. Bila kita orang-orang yang ada pengetahuan agama jadi pengarah filem, jadi penulis filem, penulis skrip, mudah-mudahan berubahlah dunia tadi daripada dunia yang tak berapa cantik kepada dunia yang lebih diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak tuan-tuan yang berlaku kepada kita hari ini, mak diam, bapa diam dengan minat seorang anak. Minat seorang anak dalam gimnastik. Anak dara dia masuk gimnastik. Mak tahu pakaian macam tu tak boleh. Bapak pun tahu pakaian macam tu tak boleh. Tapi anak ni minat, pejam mata je lah. Itulah dia musuh kepada kamu. Sampai Allah Ta'ala sebut, fahzaruhum, berhati-hatilah, berjaga-jagalah, berawas-awaslah. Allah suruh kita ni jaga. Sebab anak-anak punya minat kadang-kadang yang pelik-pelik tuan-tuan. Sehinggalah menjadikan kita ni jadi rosak, kita ni menjadi yang seperti mana ya Allah Ta'ala sebut, wa may yaf'al dhalika fa'ula'ika humul khasirun. Siapa yang lalai dalam bab ini, maka dia adalah orang yang paling rugi tuan-tuan.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatankuasa pusat tilawah.

Aduh, patik semua lagi bapak saudara apa hajak apa kekijakan. Lorak serta gaduh seru lama timik jujur kami di antara tiga saudara ya bapak saudara. Oh, begini saja anak saudara kepada Pak Doh. Benar sekali Pak Doh. Sebab bapak kakan ajar petara dah ni lah. Dia duk pegang 12-3 gana udang. Kalau anak saudara tiga orang ni tak boleh pegang, tak boleh ikat, tak boleh tamak bapak kakan ajar petara dah ni. Sio-sio.

Kelantan FM Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatankuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjaya

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Max Verstappen muncul juara F1 GP Bahrain 2026 di litar antarabangsa Sepang sebentar tadi. Pelumba Red Bull itu menewaskan Kimi Antonelli dari Mercedes di tempat kedua, manakala Lewis Hamilton dari Ferrari melengkapkan podium di tempat ketiga. Kemenangan itu merupakan yang pertama Verstappen musim ini dalam perlumbaan yang tertangguh lebih 90 minit akibat hujan lebat. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penganjuran Karnival Litar Rasa Madani sempena F1 GP Bahrain 2026 membuka peluang kepada 40 peniaga tempatan menjana pendapatan. Beliau yang meninjau Karnival berkenaan turut menyantuni peminat di ruangan G Hill Stand yang menempatkan sebahagian besar pemegang tiket Madani. Penghayatan rukun negara perlu diperkasa dalam sistem pendidikan dari peringkat sekolah rendah hingga institusi pengajian tinggi. Presiden Majlis Bekas Wakil Rakyat Malaysia Tan Sri Dr. Abdul Aziz Abdul Rahman berkata, rukun negara perlu diterjemahkan dalam kehidupan seharian dan bukan sekadar dihafal. Penerapan prinsip itu boleh diperkukuh sejak awal persekolahan menerusi aktiviti dan permainan. Sementara itu, seorang lelaki warga emas maut selepas motosikal yang ditunggangnya terbabas di Kampung Boyan, Taiping. Menurut penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabarozi Nur Ahmad, mangsa berusia 76 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi, manakala seorang wanita berusia 69 tahun yang turut menaiki motosikal itu cedera parah di kepala dan dihantar ke hospital untuk rawatan lanjut. Empat termasuk seorang bayi maut dalam kemalangan membabitkan sebuah lori dan dua kereta di Lebuh Raya Timur Barat arah Kelantan ke Greek tengah hari tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Greek, Penolong Penguasa Bomba Muhammad Rais Mahmud memaklumkan mangsa terdiri daripada dua lelaki, seorang wanita dan seorang bayi perempuan. Seorang kanak-kanak lelaki turut cedera manakala dua mangsa dilaporkan tersepit dalam sebuah kereta. Akhir sekali, sukan kejohanan berbasikal Letu di Langkawi 2026. Pelumba Jerman Lennart Jas mencipta kejayaan berganda selepas muncul juara keseluruhan dan Raja Bukit Letu di Langkawi 2026 yang melabuhkan tirainya hari ini. Pelumba Tudor Pro Cycling Team itu mencatat masa keseluruhan 28 jam 57 minit 2 saat mengatasi Abel Belderstone Rumens di tempat kedua dan Jan Castellon Ribalt di tempat ketiga. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari pusat berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baiklah, musim-musim aja dirahmati sekalian. Sebentar lagi kita akan sama memberi laluan perseruan azan bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Long

4 Oktober 1967, lawatan rasmi Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1967, Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon, kini Sri Lanka, tiba di lapangan terbang Subang, Selangor untuk mengadakan lawatan rasmi selama 5 hari. Ketibaan beliau disambut oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Encik Senu bin Abdul Rahman, Menteri Penerangan dan Penyiaran. Perdana Menteri Ceylon tersebut diiringi oleh GVP Samarasinghe, Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan dan Hal Ehwal Luar Negeri. Tujuan utama lawatan rasmi ini diadakan adalah untuk mengukuhkan kerjasama ekonomi dan perdagangan komoditi serta mengeratkan hubungan bilateral dan sosiobudaya. Selepas itu, beliau diterima menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin di Istana Negara,

Ini dah gepak kepuk lagu sesuai lagu untuk pengantin ya. Pengantin baru, selamat pengantin baru saya ucapkan buat mereka yang baru saja bersanding ataupun yang baru saja diijab kabulkan. Mungkin semalam, mungkin dua hari lepas ataupun minggu lepas ataupun bulan lepas masih lagi pengantin baru. Jadi apa pun, lagu ini sesuai juga untuk disiarkanlah dalam majlis-majlis perkahwinan ke ataupun majlis-majlis yang berkaitan majlis persandingan sesuai. Okey, jangan siar lagu yang putus-putus cinta sudah. Okey, baik, di tangga ketujuh tadi lagu Kepak Kepuk, lagu persembahan daripada Afiq Sazwan. Okey, dan kita nak teruskan lagi di tangga yang keenam, persembahan daripada Haziq Rosbi, Nur Leila, dan juga di tangga kelima Wani Hasrita, Lembayung Tari. Untuk hiburan bersama di segmen Cekok Cerita Kita Kelateh, ada semua. Tangga keenam.

0: Mari majlis ni bukan sebab perut lapar, tapi nak kenyekek ukuh. Sedaknya majlis tu bukan pada lauk, tapi pada senyume dan salang yang erat. Jangan pandai tangi hok kosong, pandailah hati hok penuh keikhlasan. Majlis tu medan penyambung silaturahim, bukan tempat untuk timbel lauk. Pesanan ikhlas ni daripada Abawai Cak Puak. Hamari.
1: Penuhi cita rasa anda.

reka. Ataupun boleh je, kalau terpaksa juga, bolehlah kita keluarkan modal sedikit pergi ke hospital swasta, klinik-klinik swasta yang berada berdekatan dengan anda. Tapi yang pentingnya, kena dapatkan rawatan yang awal. Okay? Jangan takut-takut. Jangan takut lah nak BBT ke, sebab untuk kesihatan kita. Baiklah, jom kita nak berhibur lagi bersama. Kuatlah berhibur malam ni. Jom kita dengar lagu dulu lah. Lagu daripada Khai AF, Dambaan Pilu. Dan selepas itu, Ipang Salah Apa. Pukul 11 kita ikuti berita utama Kelantan FM.

Semua orang nak berjaya, tapi kejayaan hanya akan menjadi milik kita yang berusaha. Yang bezakan juga, setiap orang yang berjaya tu ialah tindakan yang dia buat. Sekiranya kita pernah gagal, jangan malu untuk kita bangkit. Tak semua perjalanan hidup kita comel belaka. Kadang-kadang perlu ke usaha yang lebih untuk kita berjaya. Pesanan ikhlas daripada saya, Hamdan yang pernah gagal banyak kali sebelum menjadi juara bintang Piramli 2018. Hak penting, jangan mudah mengalah.

Kematian pelajar di sekolah Perdana Menteri arah siasatan menyeluruh. UiTM di cadang tubuh Jabatan Kuantum lahir lebih ramai profesional. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan, 11 hingga 12 malam. Cerita kita, kate, kemah go kita.

0: Yeah, jadi Ella tiada tangis lagi 11.34 minit malam di ruangan rentak kenangan Kelantan FM. Ada kiriman daripada siapa ni? Aki kata nak bagi ucapan, boleh ke? Boleh je, hantar je ke WhatsApp kepada kami. InsyaAllah saya akan bacakan kejap lagi eh. Ataupun nak telefon pun boleh lah, 09-743-3858 dan juga 748-8630. Sekarang ni di talian sekarang. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam di.
0: Selamat malam Aki Isu ya.
1: Ya, saya.
0: Salam malam untuk sahabat tu.
1: Lama tak dengar berita.
0: Itulah kan, tak apa. Ada, sentiasa ada. Ha.
1: Nak tanya, kenapa Kit dengan Nuha tak buka tali eh?
0: Ha? Kit dengan Nuha tak buka tali eh?
1: Ha.
0: Ha, tak tahulah saya. Kena tanya dia eh. Okay, salam untuk sahabat tu, Cik Yusof. Silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih, Di. Saya nak sampaikan salam kepada Kak Subacok, Kak Nunipoh, Kak Ma Bedim, Meloh, Kak Ayah Jabi, Kak Ruh Kok Lanah, Kak Ati Kok Lanah, Kak Ati Selising.
0: Ya,
1: Sorry lagi tu, siapa dia dah? Simah, Kak Simah Wajah.
0: Okey, baik.
1: Itu saja.
0: Terima kasih.
1: Semoga selamat malam.
0: Alright, baik. Terima kasih Cik Yusof dari Labuk Macang. Salam malam untuk semualah ya. Mungkin ada yang dah terlena ribuan mimpi, ada yang dah masuk rehat dalam bilik. Sambil tu masih lagi layan lagu-lagu Zidi Nak Siam malam ini. Ada banyak lagi lagu ya, lagu 90-an. Jom kita dengarkan dahulu lagu persembahan daripada Data, Mengulik Kenangan. Mungkin boleh mengulik tidur anda malam ini. Dan selepas itu persembahan Ziana Zain, Setiaku Di Sini untuk anda Kelantan FM.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Untuk waktu ini anda ditemani saya Easy dalam geng Burung Hantu, dan insyaAllah saya akan temani anda semua sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan hari ini apa aktiviti anda, kalau boleh dikongsikan juga kepada saya, bagaimana juga cuaca di tempat anda untuk hari ini. Kalau tadi di sebelah petang kita tengok hujan lebat di kebanyakan tempat kan, ada juga yang dilanda ribut petir. Jadi saya nak kongsikan juga kepada anda sedikit info cuaca untuk pagi besok, pagi ini 5 Oktober 2026 yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Di Semenanjung dijangka berlaku ribut petir di kebanyakan tempat, iaitu di Perlis, di Pulau Pinang, dan juga ribut petir di beberapa tempat juga di Kedah, Perak dan juga Johor. Selain itu juga hujan dilanda di beberapa tempat, iaitu di Selangor, di Negeri Sembilan dan juga Melaka, manakala tiada hujan direkodkan di Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Sementara itu di Sabah dijangka berlakunya hujan di kebanyakan tempat, iaitu di wilayah Persekutuan Labuan, hujan juga di beberapa tempat di pedalaman Pantai Barat, Tawau dan juga Kudat, manakala tiada hujan dijangkakan berlaku di Sandakan. Manakala di Sarawak pula, hujan di beberapa tempat iaitu di Betung, Bintulu, Miri dan juga Mukah, tiada hujan juga direkodkan di Seri Ahmad, Kapit, Kuching, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang. Itu sedikit perkongsian berkenaan dengan cuaca pagi ini nanti 5 Oktober 2026. Jadi kepada anda yang berada di lokasi-lokasi yang telah pun saya sebutkan tadi, yang mana dijangka berlakunya ribut petir, ada sebahagian tempat juga yang dijangka berlakunya hujan, anda bolehlah berwaspada, ambil langkah keselamatan terlebih dahulu. Kalau kata malam ini tidur tiba-tiba hujan lebat, jenguk-jenguklah di luar rumah tu, takut-takut nanti air naik di kawasan anda. Jadi sentiasa berwaspada, sentiasa berjaga-jaga dengan keadaan cuaca, ambil cakna juga berkenaan dengan keadaan cuaca di tempat anda. Okey, itu sedikit perkongsiannya. Banyak lagi nak saya bawakan kepada anda dalam geng Burung Hantu hari ini. Rakan-rakan seperti biasa, sahabat-sahabat saya, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada kesempatan insyaAllah hari ini saya akan bacakan ucapan-ucapan anda. Terus layan, terus kekal bersama kami di Nasional FM Sentiasa di Hati.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

stesen minyak dilarang membenarkan kenderaan berpendaftaran asing membeli petrol bersubsidi RON 95. Jika anda mempunyai sebarang maklumat pelanggaran ini, sila laporkan kepada pihak KPDN untuk siasatan dan tindakan selanjutnya. Anda boleh WhatsApp ke talian 019-848-8000 ataupun 019-279-4317. Selain itu, anda boleh mengadu di eaduan.kpdn.gov.my ataupun call center di 1-800-886-800 dan juga di aplikasi telefon pintar EZ Adu KPDN. Tindakan tegas boleh diambil oleh KPDN ke atas pemilik stesen minyak yang membenarkan kenderaan bernombor plat asing membeli minyak petrol RON 95.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: 4.38 minit pagi ketika ini untuk anda yang berada di sekitar Cameron Highlands, Pahang, anda juga boleh ikuti kami di frekuensi 93.1, manakala untuk anda yang berada di Besut, Terengganu, anda juga boleh ikuti kami di 94.3. Selain daripada itu juga, bagi anda yang mengikuti ataupun mempunyai apa ni MyTV, anda boleh ikuti kami di saluran 701, manakala untuk pengguna Astro, anda boleh terus ikuti kami di 869. Dan kalau ada yang nak mendengarkan secara penstriman langsung, anda boleh ikuti kami di www.rtm.gov.my. Anda juga boleh muat turun aplikasi RTM, klik di situ, ada 34 stesen radio yang anda boleh ikuti secara langsung selain daripada Nasional FM. Jadi terima kasih kepada anda yang mana mengikuti perkembangan kami di mana saja, tidak kira lah melalui apa saja platform. Terima kasih atas kesetiaan anda kerana terus bersama dengan kami. Dan selamat pagi juga diucapkan kepada anda ketika ini yang dah pun bangun, bersiap-siap untuk ke tempat kerja. Mungkin ada yang terpaksa keluar awal, mungkin jarak tempat kerja jauh daripada rumah. Semoga urusan dan juga perjalanan anda dipermudahkan untuk hari ini. Jom untuk hiburan seterusnya, kita nak layan lagi. Ini dia lagu dari Ben Laden dengan Stanza Sekeping Hati.

0: Isu penipuan dalam talian atau scammer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TIC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baiklah, 5.29 minit pagi ketika ini. Sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 5 Oktober 2026 Masihi, bersamaan dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 4.55 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 4.58 minit pagi. Di Kuching Sarawak pada pukul 5.18 minit pagi. Dan sebentar lagi akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ialah pada pukul 5.52 minit pagi. Kuala Terengganu 5.46 minit pagi. Di Kuantan Pahang 5.47 minit pagi. Di Kota Baru Kelantan 5.50 minit pagi. Di Johor Bahru Johor 5.43 minit pagi. Di Bandaraya Melaka 5.50 minit pagi. Di Seremban Negeri Sembilan 5.51 minit pagi. Di Shah Alam Selangor pada 5.52 minit pagi. Di Ipoh Perak 5.55 minit pagi. Di Georgetown Pulau Pinang 5.58 minit pagi. Di Alostar Kedah 5.57 minit pagi. Dan di Kangar Perlis ialah pada pukul 5.58 minit pagi. Jadi seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

daripada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.

kes bunuh Arin Sofia, amaran tegas semua pihak jangan sembunyi kebenaran. Malaysia pertimbang F1 kembali ke litar Sepang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Jenazah Arin Sofia Muhammad Khairul Faisal selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Parit Arsad, Batu Pahat, Johor kira-kira 7.50 malam tadi. Pelajar malang berusia 16 tahun itu ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah sebelum disahkan meninggal dunia di Dewan Sebuah Sekolah di Yompeng Sabtu lalu. Jenazah pelajar tingkatan 4 terbabit selesai menjalani proses bedah siasat di Hospital Sultan Nora Ismail kira-kira 5 petang. Lebih 100 ahli keluarga, saudara mara, rakan sekolah, guru dan penduduk setempat turut mengiringi jenazah ke tanah perkuburan bagi memberi penghormatan terakhir. Bapa Allahyarham Muhammad Khairul Faisal berharap kematian anak tunggalnya mendapat keadilan dan pembelaan sewajarnya.
1: Kami harap dapat sokongan semua untuk tegakkan keadilan untuk anak saya, arwah anak saya. Itu yang kami harap semua dapat beri bantuan. Saya masuk di KL tengah kerja. Dapat tahu dalam pukul 6 lah.
2: Bila kali terakhir abang jumpa arwah?
1: 2 minggu lepas.
0: Terdahulu seorang remaja berusia 16 tahun direman 6 hari hingga Jumaat depan bagi membantu siasatan. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Mustaqim Soekarno di Mahkamah Magistrate Batu Pahat. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad mengesahkan suspek dipercayai rakan sekelas mangsa ditahan kira-kira 7 malam hari kejadian di sekitar Yompeng. Sebuah telefon bimbit, sepasang pakaian dan sepasang selipar turut dirampas. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Motif dan punca kejadian masih disiasat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan segera, menyeluruh dan telus bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Jika terdapat unsur jenayah, beliau mahu tindakan tegas diambil mengikut undang-undang. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri menzahirkan rasa duka cita atas pemergian Arin Sofia dan mengucapkan takziah kepada keluarga dan waris mangsa. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadina Siddiq mahu pemeriksaan menyeluruh berhubung aspek kawalan keselamatan dan rondaan di sekolah mangsa. Ini termasuk rekod kehadiran murid ketika kelas tambahan. Syarikat kawalan keselamatan juga diminta memberi kerjasama bagi semakan tersebut. Jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Mesejnya jelas, jangan sembunyikan apa-apa. Semalam Datuk Sri Fatlina turun sendiri ke Yompeng bagi mendapatkan perkembangan berhubung kejadian yang meragut nyawa Arin Sofia. Beliau menerima taklimat daripada polis, Jabatan Pendidikan Negeri Johor, Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat dan pihak sekolah mengenai kronologi kejadian serta tindakan yang sedang dijalankan selain turut bertemu keluarga mangsa di Hospital Sultanah Nora Ismail.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuruk berkata, usaha menangani jerebu juga diperkiat menerusi pelaksanaan operasi pembedihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
5: Kita telah menggerakkan agensi kita sebagai contoh dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Datuk Sri Arthur Joseph Kuruk. 8 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 7 pagi ini. Menurut Kemas Kini, Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar JAS, empat daripadanya di Johor. Ia melibatkan Batu Pahat, Segaman, Pasir Gudang, Lakin dan Keluang. Turut berada dalam kategori sama Seremban di Negeri Sembilan dan Johan Setia di Selangor, serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Universiti Teknologi Mara UiTM disarankan menubuhkan jabatan kuantum supaya negara tidak ketinggalan dalam menepani kemajuan semasa. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penubuhan jabatan itu bagi memastikan kepakaran tempatan dapat dipupuk seawal mungkin.
6: Jika UiTM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk mewujudkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin potensinya cukup besar bagi kami ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini, dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Malaysia mempertimbangkan kemungkinan perlombaan F1 kembali dianjurkan di litar antarabangsa Sepang SRC pada masa akan datang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, perbincangan mengenai perkara itu sedang dilakukan bersama Ketua Pegawai Eksekutif F1, Stefano Domenicali. Beliau berharap ada hasil yang positif dapat dicapai untuk merealisasikan penganjuran perlombaan berprestij itu di Sepang. F1 kali terakhir berlangsung di Sepang ialah pada 2017 sebelum SIC dipilih sebagai venue Grand Prix Gulf Air Bahrain 2026 yang dipindahkan susulan konflik di Asia Barat. Terdahulu, keadaan kecoh apabila beberapa jentera mengalami masalah teknikal ketika perlembaan ditangguhkan akibat hujan lebat. Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA akan menjalankan semakan menyeluruh selepas masalah perisian menyebabkan beberapa jentera kehilangan kuasa. Beberapa pemandu bergelut memastikan enjin mereka terus berfungsi untuk aksi kompetitif pertama dalam keadaan basah bagi generasi jentera baharu musim ini. Saingan Grand Prix Gulf Air Bahrain menyaksikan Max Verstappen muncul juara, manakala Kimi Antonelli di tempat kedua dan Lewis Hamilton ketiga. Penganjuran F1 di SRC mencipta sejarah baharu apabila lebih 260,000 peminat hadir sepanjang hujung minggu perlembaan. Menurut pengerusi SIC Datin Anita Azrina Abdul Aziz, jumlah kehadiran itu menjadi rekod terbesar dalam sejarah SIC sekaligus membuktikan kuasa F1 dalam menyatukan peminat. Kempen bantuan kemanusiaan musim sejuk Gaza 2026 dilancarkan dengan sasaran kutipan dana RM5 juta bagi menyokong rakyat Palestin yang terjejas menjelang musim sejuk. Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM, Muhammad Azmi Abdul Hamid memaklumkan keadaan di Gaza dijangka semakin rumit menjelang ketibaan musim sejuk yang turut bertindih dengan bulan Ramadan. Kutipan dana itu merangkumi keperluan asas seperti makanan, pakaian sejuk, ubat-ubatan, kemudahan khemah serta bekalan air bersih. Pengagihan bantuan fasa pertama dijangka mula dihantar pada hujung Oktober, diikuti pertengahan November serta berterusan hingga April 2027. Kapal pengangkut pesawat kelas Nimitz USS George H.W. Bush, kapal utama kumpulan tempur kapal pengangkut pesawat 10 tentera laut dan kapal pemusnah kelas Arleigh Burke USS Delbert D. Black, kini berada di Phuket untuk lawatan berjadual. Menurut kedutaan Amerika Syarikat di Thailand, sepanjang lawatan hingga 9 Oktober itu, barisan kepimpinan kumpulan tempur itu akan mengadakan pertemuan dengan pegawai awam dan tentera Thailand, termasuk mengadakan latihan bersama dua hala.

0: rumah Kemin, Kelantan FM. Tok go get siki rabu.
1: Ya, Mokcik, boleh saya tolong?
2: Mokcik nak sipai pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
1: Oh, Mokcik tak usah rusing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
2: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
1: Eh, tak payah, Mokcik. Dia memang otomatik dah.
2: Oh, lega lah kalau gitu kak.
3: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: bintang sana sini.
1: Perkembangan berita Kelantan sana sini edisi 5 Oktober 2026. Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Rantau Panjang bakal digantikan dengan kompleks baharu bagi menampung peningkatan pergerakan rentas sempadan susulan pembinaan Jambatan Kedua Malaysia-Thailand. Menurut Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS Rantau Panjang, cadangan pembinaan kompleks baharu itu telah dirancang Kementerian Dalam Negeri KDN termasuk pengambilan tanah bagi pembangunan keberkenaan yang telah diselesaikan. Kompleks sedia ada yang telah lama beroperasi tidak lagi sesuai untuk menampung peningkatan jumlah pengembara selain menghadapi kekangan dari segi keluasan dan aliran trafik.
2: Dalam pada itu, kesesakan ICQS Rantau Panjang bukan disebabkan oleh kekurangan kaunter pemeriksaan, sebaliknya berpunca daripada hanya satu laluan masuk dan keluar serta gangguan sistem pada waktu tertentu. Kesemua kaunter pemeriksaan dibuka sepenuhnya terutama pada waktu puncak bagi memastikan pergerakan pengembara dapat diproses dengan sebaik mungkin. ICQS berkenaan mempunyai 12 kaunter pemeriksaan immigration, iaitu 6 kaunter masuk dan 6 kaunter keluar.
1: Penduduk orang asli di 13 kampung di Pos Bihar Gua Musang memohon bantuan kerajaan untuk membaik pulih dan membina rumah baharu selepas kediaman dihuni mereka sejak 20 tahun lalu kini semakin usang. Penduduk mendakwa kediaman yang dibina kerajaan sekitar tahun 2004 dan 2005 itu semakin uzur dan mengalami pelbagai kerosakan. Masalah itu membabitkan kediaman di 13 kampung yang ada bumbungnya pecah, zinc tercabut dan berkarat serta struktur rumah yang semakin reput. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Kelantan sana sini.